0: sakule adia sakamba sakulu kel adia
1: amma far ni wutal cheri jeve ay nigal bindesul lokh tang luddul adia.